0: 9.
1: Na Mose buia Awurade se.
2: Na so wa nyime ani, no wa ntie me ne, no ka se. Awurade nyi ne ho adi nkyere we. Na Awurade ka kyerɛ ne se. E de na wo nsamu. No se poma. No se, totwene fom. No totwene fom, na edane wo. Na Mose dwane firi ho. Na Awurade ka kyerɛ Mose se. Tene wo nsa so ne duem. No tene ne nsa kyerɛ no. Ne dane poma wɔ ne nsam. Deɛ ɛbɛyɛ no agye de sɛ Awurade wɔn nananom Nyankopɔn, Abraham Nyankopɔn, Isaac Nyankopɔn ne Jacob Nyankopɔn na ɛyi ne ho akyerɛ wɔn no. Na Awurade ka kyerɛ no bio sɛ, fa wo nsa hyɛ wo kuku mu, na ɔde ne nsa hyɛ ne kuku mu. Na ɔyii yɛ nahwɛ, na ɛho agu kwata fitaa sɛ sukyerɛma. Na ɔse, fa wo nsa san hyɛ wo kuku mu, na ɔsan de ne nsa hyɛ ne kuku mu, na ɔyi firi ne kuku mu, na adane sɛ ne honam ara. Na so wanyi uwe ni nuwe muka ni sanche ni enwa. Obeji di atosu mienu nedi. Na so wanyi sanche ni mienu ye enia. Na wentie unia. Enie kwa sa esubonti na munsio kushigu wa sasipese eso. Nensia usa anunsio numunu bedani muja. Wa sasipese eso. Na mwose kanchire urade se. Misrewe urade. Midie. Edibesi ne. Ana efilbra weni wakua kasa yeyi. Manonti. Meka saye nya na metachire maidru na Awurade ka kire ne se hwan no ye onipa no ana se hwan no ye emum ana osutifo odi hunufo ana odi frani enya me Awurade a na afi ko na mia me duwa no achi na me kire odi eka na mo sika se me sire we Awurade so obi foforo bia opɛ ene Awurade bu fu Mose eno se ade minim se Aaron unua lewi ni no nim kasa na hwe wefredi bishia wo na so huwa na koma beto ne yem na kasa kire no na fa nsem no hye nanum na medie medi wano ne nanu achi na ma kire mo de monye na obeye wo chia me ama wo man no na obedane wano na waye se nyankopon ama no na poma yi a wo de beye nsa nkire ne no fekura na Moses san ko na se yetru nchen no ka kire ne se ma me nsa me nkomi nian ma wo Mizraim ne nchen me nkohwe se oda so tete ase ana na yetru ka kire Moses se fa asum wie ko na Awurade ka kire Moses wo Midian se sai ko Mizraim efise nipa no wo hwehwe wo ku wo nyina awu na Moses fa na yire ne ma di won tratran funu mo so na wo sai ba Mizraim asase so na Moses fa Nyankopon poma ne kurai na Awurade ka kire Moses se sa wo sai ko Mizraim a hwe na ya nwade a medma hye wo nsa no nyina fero anim na me die me prim na koma na omma oman no nko na ka kire fero se se de Awurade sie ni mabakan ni Israel na me se o se ma me ban konko som me na so wa mpene ama na nko a hwe me die me kum abakan na Awurade beto na okwan so asu ebi pɛ so okuno e na sipora fa a twere bodi twa ne ba ne twetia na otwetwe ne nase kan se wo ye mmoja ye fro kuno ma me e na oja no ɛno na twete a kyɛnti sipora kaa sɛ mmogya yɛfuro kunu ne wo na Awurade ka kyerɛ Aaron sɛ kɔ ɛserɛ so kɔhyia Mose na ɔkɔkɔtoo no wɔ Nyankopɔn bepɔ no ho na ɔfii n'ano na Mose ka Awurade nsɛm a ɔde asoma no ne nyinaa ne nsɛnkyerɛnneɛ a ɔde ahyɛ ne nsa no nyinaa kyerɛ Aaron na Mose ne Aaron kɔkɔboaboa Israelfoɔ mpanimfoɔ no nyinaa no na Aaron ka nsɛm a Awurade ka kyerɛ Mose ne nyinaa kyerɛ wɔn na ɔyɛ nsɛnkyerɛnneɛ no wɔ ɔman no anim na ɔman no gyidi na ɔtee sɛ Awurade abɛhwɛ Israelfoɔ na wahu
0: ɛsoa yɛ adesoa ɛba saa a yɛkɔ mu bu ɛtɔ piti ebinom ɛfa kwan so yɛ nneɛma a ɛmfra na ɔmakɔ amanehunu mu amanehunu kurom ɛba saa a ɛnhyɛ Nyankopɔn animuonyam tene ye twasa disua no suna ne ehwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord se ka se adesua utwe mutan na oni betene ye pa se ye ti se wiya se ya mani wiya se eye wo how wiya se abon se mu di hine wo hei utwe mutan ubekọ amani mo adesua beba wo how ni atete beba ese ba ni saa ede na wo se wo ye ye di nkan titefo no e die na omo ye what did they do na etosumie no what should we do yenso e basa de na wo say ye na etosumie nsa what will god do unyankopon so be ye den e na mai uka Matthew sempe

bia obi ampese ye bompa ye onyame tumfo ye da wase se nenso onama dum ni mobro hunu so de aba wase mho bio ye da wase mra twa mo nhira wo de amayen mpa ye ni se na obema nhira na ye moho moho wo yesu die mo ye de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebei fo tumi wadom eno honhom ta akire se ne be ya etia ebeti ase ihunu so ebe hunu mo na wama ya aduma edi beye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom, nisemwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichirewe. Emse, acheka kra mbe kenya, msemo heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemo ye kama, mipese meko deeper life wa sorry. Eti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto oni ne kunu ne nyina echi na otie nyamsem no sa otie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa eti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na onyae no me nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure beso amana ko eti otie pen drive no sa sembe ko temana nsen koye asore wo ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofia so bakura no de pen drive na shemu no otie nikunu se ah nisi.